0: Kura?
1: Oh, Kapitan!
0: Unsay English sa langaw?
1: Fly!
0: Ah, ang English sa kahoy?
1: Wood!
0: Unya, kung mutong-tong ang langaw sa kahoy, unsa may English, ana?
1: Idi, flywood! Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ina at iniyo. Dili sa sabihin niyo sigo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ako kay dili man ko katulog dayo nga magkamatmon ko dugay na sa tubig katulog. Lima na dinhi ka tuig na dili ko makatulog dayo ang baw niya. Maayo akong tulog magdanggo na gud ko. Kaniadto dili man masama ginan